0: כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: אתם מאזינים לדיסק החדש של די-ג'יי אייל דוד. שירותי מוזיקה והפקות אירועים. להזמנות חייגו 050-563-555-3.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום. עכשיו חצות. לפני זמן קצר הופעלו התראות מחשש לחדירת כלי טייס בלתי מאויש וחשש לירי טילים ורקטות בשורה של יישובים באצבע הגליל. לפי שעה, לא דווח על נפגעים או על נזק. המגעים בין ארצות הברית ואיראן. טהרן העבירה הצעה חדשה לחידוש המסע ומתן עם ארצות הברית, המעידה על שינוי עמדות ופשרה מצד איראן. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, איראן זנחה את דרישתה המוקדמת להסרת המצור הימי כתנאי לתחילת השיחות, ומציעה כעת לדון בפתיחתו מחדש של מצר הורמוז, במקביל לקבלת ערבויות אמריקניות להפסקת התקיפות ולהסרת המצור מעל נמלים איראניים. עוד עולה מההצעה כי טהרן נכונה לקיים דיון בנושא תוכנית הגרעין שלה בתמורה להקלות בסנקציות שמטילה ארצות הברית. עם זאת, מקורות המאורים בפרטים ציינו כי על אף ההתקדמות הזו, עדיין קיימים פערים משמעותיים בין הצדדים בסוגיות הליבה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע הסתייגות מהצעתה החדשה של איראן לסיום המלחמה והטיל ספק בסיכויים להשגת עסקה. בשיחה עם כתבים ציין הנשיא כי המנהיגות באיראן מפולגת ומתקשה להגיע להסכמה על אף רצונה לקידום ההסכם. עוד הדגיש טראמפ כי ארצות הברית תומכת במנהיג החדש של איראן. בעניין המתיחות הימית אמר הנשיא כי המצור שהטילה ארצו על מצר הורמוז הוכתר בהצלחה וכי עזיבתה האמריקנית תהיה עכשיו ניצחון גדול. אך הבהיר כי ארצות הברית אינה מתכוונת לסגת. מדברי הנשיא טראמפ הביא כתבנו נתן גוטמן. הלחימה בלבנון. חיזבאללה החל לשנות את הפעלת האש שלו בימים האחרונים, ומשגר כתבמי נפץ ורחפנים גם נגד יישובי הצפון, ולא רק נגד הכוחות הפועלים בדרום לבנון. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי זו אחת הסיבות להחמרת ההנחיות שנכנסה לתוקף. במערכת הביטחון לא שוללים החרפה של המדיניות, במקרה של הסלמה נוספת.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: והתחזית, מחר יעלו הטמפרטורות ותיעשה חם מן הרגיל ברוב האזורים. ביום ראשון התקררות ניכרת והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מן הרגיל. גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון. ינשבו רוחות חזקות ברוב האזורים, ובדרום צפוי אובך. בלילה צפוי שלג בחרמון. ביום שני, עוד ירידה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
5: אתם מוזמנים להאזין לעוד יום, ההסקט של כאן חדשות שעלה לפני ימים אחדים לרשת.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן.

0: ביקורת, הם כותבים לך תגובות בתפזורת. מתי כבר חתונה, את חזק באמונה, אני זמין לך כפרה בסוף כל ישיבה.
1: נו, שים את השיר הזה פה.

0: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: It's your boy Stephon.

תבואי, אני מחכה לך. אל תפחדי, תדפקי לי על הלב שלוש נקישות ותפתחי את הדלת

מניה, עוד לא התעוררתי כבר בעבודה. ילד טוב, ילד רע. עכשיו נותנים לי ביקורות, שיט, מה קרה? היי יו, אח שלי, אתה כבר לא אלמוני. אתה לא אמור להיות עשיר, אז איך אתה בא במונית? יש אחת בכלל חושבת שאני תימני. אני לא תימני, רק רבע.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.
1: Hey, yo, band play.

0: קיבלנו עוד עדויות.
1: ממי?
2: של מי שהיה שם.
1: מת.
2: אני חייבת עדות, משהו קצר, משהו לכתוב בנייר.
1: אבל איך אני אביא את מי שמת?
0: ואם יש תעודת נכות, זה מעולה.
1: אז מה אני עושה?
0: תראה.
3: אני לא רואה שום בעיה. אתה רושם פה סיוטים, חרא

0: הרבה פונים, איך מסננים?
1: אוי, באמת.
0: לא רואה פה סימנים. לא סגור על חבקים, דפש, אין איזה רנטגן.
2: חסר טכנולוגיות, אחי. יש VR, EG.
0: EG, מי?
2: מה?
0: מי? טוב, אז כדורים. רוצה בדורמין?

0: נחזיר אותי, להשיב לי את מי שהייתי.
1: זה לא ביג דיל.
0: עושים לי טריקים, כבר שלחתי, שרחתי. מספיק לי, רק אני עוד סוחב את הקיטבג. כבר נהיה מאוחר וניסיתי. מלנגן על המאג, גם הליבר. מגיבור לאוויר דרך פילטר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.